0: kewel de ki rapa we chele gom chao mwen ki dik matina foyo foyo rima megi ya foyo jimapon mapad pad maiti kati mwenea kenyo remember jimapon ti tini ti Eros Day la winyvredi ukini ya matini benanen la dila udonya ti kanene miyo lok matin tika katichi chur wabingi yoneo kwa argikore ento madite weka chake bore nota bira bira bira ngwene chile ngwen bichela bichela bich kit mai ini choo kwere ki dik matini hello Echo nini?
1: Echo mambe.
0: Very good. Ana chuo mambe.
1: Echo. Niko na kati mama akibod doki sande akelo.
0: Doki sande akelo. Waje ningo?
1: Kio.
0: Tiko. E guru kia ngagi?
1: Ana guru kiche yam.
0: Okay.
1: E mangi la warani. Mani ya?
0: Okay. Okay.
2: Kita mara mama na kidari.
0: Yes.

akili waini au kwanyo goti ro ho kwanyo ho ngeo gani ni kwanyo e onyo don bod mzee wai baba a akili gene hoen inde chake kenyo inde ni mzee kwanyo don lela pale kere doctor kuja no dun chero ka yenyo ntie ho dun kiko mari kar mo karenge chen ba en ka ne wai ulu maya onya ne ma pete tem de ke gati pawe bor karti kum cha ngwen ki dikuma tini wi po be niki na kasero en Kampala en tini kwe ma dit mo ken manoti ka wara nyim la dilo ben be chere ne ilogo kilwak neno ket manotin ne ti kwere pira tek 12 koni ka chawon ben romo e bingi yone o kore ki kore de ke gana en muziki achel mai penyo eno kilwoni tiro doki sande akelo la mera ma kilwoni dafin o kwanyo chio bola ti bori wa kagenyi pira tek mini achel ma kilwoni waro ki ken mida vibe kai ti street ka kany ben mene waro ki ken no lokomotum roman du jwenti kin weyari o ma ini e penyo dok no jolo wana ti ki diko ma chel kumani ti bo penyo mai wat mai tika digu ti city ya watoko mabe e tika aiki city watoko mabe e tika langa ki biachara ya en chawane en kadung in puri bor hoy chan no bi gani bal motie ci ka bal pere no mere inde ke me o ken ani jemno ben ma be ki di ko matini ago ko muzikini aduk chen wanen ken manati kore